Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

bio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve pivce uze i pijane. Jedan stari kontrabas, iskupio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve pivce uze i pijane. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaže, kartaroše i birbaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaže, kartaroše i birbaše. Svirali ga venješari, nekad mladi, nekad stari. Sipali su u njeg vina, šprice, piva i rakije. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan crni speva i silbaša. Uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga košli jaker. Ali jedan bački cigan crni speva i silbaša. Uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga košli jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu. Navazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu. Namazo mu sve čivije, pa

sad steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, mete banku ili stotku, pa da vidiš moj đerdane svira bege, dok ne sva

0: god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Prošle su

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko.

tamburaši svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
2: Dobro jutro, dragi moji. Sreda je, 7. oktobar, sa vama je danas vaša Tamara. Lepo jutro želim svima koji su već na nogama, a nama predstoji jedno lepo jutro uz muziku i najvažnije informacije iz našeg kraja. Ostanite uz nas, počinjemo polako da se razbuđujemo.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Hajde da vidimo i kakav nam to dan stiže. Jutro je sveže, mogu vam reći, ali nas tokom dana očekuje pravo lepo oktobarsko vreme. Biće pretežno sunčano, bez padavina, a temperature će tokom dana porasti do oko 27 stepeni. Uveče će biti svežije, tako da ako ste jutro skrenuli u jakni, nemojte je zaboraviti negde usput, ali ćete je tokom dana verovatno pošteno nosati u ruci. Uživajte u danu i iskoristite još ovog lepog vremena što nam je ostalo na najkvalitetniji način.

0: koji sam tvoje želja.
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U toku je međunarodna akcija Fokus na putu, koja je usmerena na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Policija postepeno kontroliše korišćenje mobilnih telefona i drugih uređaja koji mogu da odvuku pažnju tokom vožnje. Akcija se sprovodi do 11. oktobra i to u 34 evropske zemlje. Kontrole se ne odnose samo na vozače, pažnja će biti usmerena i na pešake koji tokom prelaska ulice koriste telefon ili slušalice. Zato ako ste jutros za volanom ili peške krećete u svoje obaveze, malo više pažnje nije na odmet, a telefon može da sačeka, bezbednost ipak ne može. A mi nastavljamo da se slušamo. Vi povedite malo računa.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građera Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 stepeni. Tokom dana preovladavaće sunčano vreme bez padavina. U večernjim satima temperatura će biti u padu, pa se očekuje svežije vreme sa temperaturom oko 15 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo jedne lepe i važne najave za sutra. Povodom dečije nedelje na gradskom trgu u Rumi biće organizovana humanitarna akcija Nurdora, posvećena deci oboleloj od raka i njihovim porodicama. Akcija počinje sutra u 15 časova, a svi koji žele mogu da se pridruže i na svoj način pruže podršku. Lep povod da se okupimo, pokažemo solidarnost i podsjetimo koliko znači kada smo tu.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 stepeni. Tokom dana preovladavaće sunčano vreme bez padavina. U večernjim satima temperatura će biti u padu, pa se očekuje svežije vreme sa temperaturom oko 15 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ćeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 stepeni. Tokom dana preovladavaće sunčano vreme bez padavina. U večernjim satima temperatura će biti u padu, pa se očekuje svežije vreme sa temperaturom oko 15 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U industrijskoj zoni Rumska petlja u toku su radovi na postavljanju drugog sloja asfalta na saobraćajnicama. Radi se na skoro 2 km puta, a potreba za dodatnim asfaltiranjem pojavila se zbog sve intenzivnije korišćenja ove saobraćajnice. Rumska petlja danas okuplja 14 privrednih subjekata, a iz lokalne samouprave poručuju da je cilj da se nastavi sa uređenjem zone i stvaranjem što boljih uslova za firme koje se ovde rade. Radovi bi trebalo da budu završeni za 60 kalendarskih dana, a očekuje se da sve bude gotovo i ranije. Mi se nadamo da će što pre biti gotovo i nastavljamo polako u

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 stepeni. Tokom dana preovladavaće sunčano vreme bez padavina. U večernjim satima temperatura će biti u padu, pa se očekuje svežije vreme sa temperaturom oko 15 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U toku je međunarodna akcija Fokus na putu, koja je usmerena na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Policija postepeno kontroliše korišćenje mobilnih telefona i drugih uređaja koji mogu da odvuku pažnju tokom vožnje. Akcija se sprovodi do 11. oktobra i to u 34 evropske zemlje. Kontrole se ne odnose samo na vozače, pažnja će biti usmerena i na pešake koji tokom prelaska ulice koriste telefon ili slušalice. Zato ako ste jutros za volanom ili peške kretnje,

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 stepeni. Tokom dana preovladavaće sunčano vreme bez padavina. U večernjim satima temperatura će biti u padu, pa se očekuje svežije vreme sa temperaturom oko 15 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo jedne lepe i važne najave za sutra. Povodom dečije nedelje na gradskom trgu u Rumi biće organizovana humanitarna akcija Nurdora, posvećena deci oboleloj od raka i njihovim porodicama. Akcija počinje sutra u 15 časova, a svi koji žele mogu da se pridruže i na svoj način pruže podršku. Lep povod da se okupimo, pokažemo solidarnost i podsjetimo koliko znači

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Saša Ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: više.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje, ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Došli smo i do kraja današnjeg druženja i neka vam ovo veče bude baš onako kako vam treba. To je mirno, lepo i bez žurbe. Ostavite sve što može da sačeka za sutra i pronađite malo vremena za sebe i one koje volite. Ja sam Tamara i pravila sam vam danas društvo, a do sledećeg slušanja čuvajte osmeh i uživajte u večeri. Lep pozdrav!

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Tommy Hilton, zvezda je rođena!
1: Deset ispod nule na polju, a skinula bi svoju košulju.
2: Jedan veliki pozdrav i poljubac za sve slušalce od vaše Rade Manojlović.
1: Za

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sam.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.